द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकर्तुं महत्वाकांक्षिणं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मञ्चस्य आतिथ्यं करिष्यति। अस्मिन् मञ्चे ब्रिक्स सदस्य देशानां सहभागी देशानां च मुख्य न्यायाधीशाः सर्वोच्च न्यायालयानाम् अध्यक्षाः तथा वरिष्ठाः न्यायिक नेतारश्चापि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अयं मञ्चः सहभागी न्यायाधीशानां मध्ये संवादाय अथ न्याय वितरण अन्ताराष्ट्रिय विवाद समाधान प्रौद्योगिकी सतत विकास चेत्येतेषां सम्बद्धानां समकालिक प्रकरणानां विषये विचार विनिमयाय अवसरं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटनदिवसे विभिन्नानां न्यायिकप्रतिनिधिमण्डलानां प्रमुखैः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकोपवेशनानि करिष्यति। भारतेन नेपालदेशस्य जलाप्लावप्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलितेषु सहायोद्धारकार्येषु सहायतां कर्तुम् आपदुद्धारसामग्रीः समेत्य द्वे विमाने पुनः प्रेषिते। आपदुद्धारसामग्र्यः नेपालस्य विज्ञानप्रौद्योगिकी नवोन्मेषमन्त्रिणे महावीरपुन् इत्यस्मै समर्पिताः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे अतिवृष्टेः सम्भावनां दृष्ट्वा नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां संयुक्तारबामीरातस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे ग्रुप ए इत्यस्य द्वितीयस्पर्धायां भारतं हांगकांग दलं 37.1 धावनाङ्कैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।

फाइव इत्यनेन साकं जीएसएलवी एफ 17 प्रक्षेपणयानस्य सफलप्रक्षेपणं भूरिशः अभिनन्दितवान्। सामाजिकसञ्चारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदी न्यवेदयत् यत् सफलमिदं प्रक्षेपणं भारतस्य अन्तरिक्षक्षेत्रस्य उत्कृष्टतायाः नूतनोन्मेषस्य प्रवर्धमानसामर्थ्यस्य च साक्षात् प्रतिबिम्बः वर्तते। सः एताम् इस्रो संस्थायाः काचित् विशिष्टा उपलब्धिः अथ च राष्ट्रस्य कृते गौरवास्पदं क्षणम् उदघोषयत्। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धानसङ्घटनेन अद्य प्रातःकाले आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटास्थितात् सतीश धवन अन्तरिक्षकेन्द्रात् जीएसएलवी एफ 17 अन्तरिक्षयानेन ईओएस 05 इति भू अवलोकन उपग्रहः गगने साफल्येन प्रक्षिप्तः। इसरो संघटनस्य अध्यक्षः वी नारायणन इत्येषः प्रत्यपादयत् यत् अभियानमिदं भारतस्य भू अवलोकन सामर्थ्यं सुदृढीकरिष्यति अथ च एतत् सम्बद्धानां सेवानां प्रदानप्रक्रियां समेधिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणे जॉर्जिया मेलोनी इत्यस्यै युद्धात् परम् इटली देशस्य इतिहासे नैरन्तर्येण दीर्घतमकालं यावत् प्रधानमन्त्रीपदमलङ्करणाय शुभाशंसाः समर्पितवान्। सामाजिकसञ्चारपटलीयसन्देशे श्रीमोदी प्रतिपादितवान् यदियम् ऐतिहासिकी उपलब्धिः तस्याः कुशलनेतृत्वे इटली जनगणस्य अगाधविश्वासस्य प्रत्ययस्य च साक्षात् प्रतिफलनं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा विशेषतया प्रतिपादितं यत् मेलोनी वर्यायाः प्रगाढमैत्री भारत इटली विशेष सामरिक सहभागितायाः संवर्धने सुदृढीकरणे च प्रमुखा हेतुभूता सिद्धा। श्रीमोदी अग्रेपि न्यवेदयत् यत् उभयोः देशयोः प्रजानां समृद्धाभ्युदयाय घनिष्ठसहयोगं सातत्येन अग्रे नेतुं सः सोत्कण्ठं प्रतीक्षते। सः आगामिवर्षेषु जॉर्जिया मेलोनी महोदयायाः निरन्तरसाफल्याय यशसे च मङ्गलकामनाः प्रास्तौत्। नवदिल्ल्यामद्यारभ्य ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशमञ्चः आरब्धः यत्र ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रेभ्यः सहयोगिदेशेभ्यश्च मुख्याः न्यायाधीशाः सर्वोच्च न्यायालयेभ्यः अध्यक्षाः वरिष्ठन्यायिकप्रतिनिधयश्च एकत्र समागताः। भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयः अस्य मञ्चस्य आतिथ्यं निर्वहति। उद्घाटनावसरे भारतस्य प्रधानन्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः रूस चीन मिस्र इंडोनेशिया संयुक्त अरब अमीरात बेलारूस कजाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका ईरान उज्बेकिस्तान देशानां न्यायिक शिष्टमण्डलानां प्रमुखैः सह द्विपक्षीय मन्त्रणाम् आचरिष्यति। एतासु मन्त्रणासु परस्पर न्यायिकहित विषयेषु प्रत्यक्ष संवादः भविष्यति येन सम्बद्ध न्यायपालिकानां मध्ये सहभागिता सहयोगश्च भृशं समेधिष्यते। अयं त्रिदिवसीयः मञ्चः प्रतिभागी न्यायपालिकाभ्यः न्यायप्रदानप्रक्रियाम् अन्ताराष्ट्रियविवादसमाधानं प्रौद्योगिकीं सततोन्मुखविकासं चाधिकृत्य समसामयिकविषयेषु विचारविमर्शार्थम् अथ च न्यायिकनेतृणां मध्ये दृष्टिकोणविनिमयार्थम् एकां दृढां पीठिकाम् उपस्थापयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नेपालदेशे सञ्जातेन आकस्मिकजलाप्लावेन भारतात् ये नागरिकाः विलुप्ताः तेषां साक्षात् जैविकसम्बन्धिनां डीएनए रूपरेखानिर्धारणाय गृहमन्त्रालयेन केन्द्रीयन्यायालयिकविज्ञानप्रयोगशालानां राज्यन्यायालयिकविज्ञानप्रयोगशालानाम् अथ च राष्ट्रियन्यायालयिकविज्ञानविश्वविद्यालयस्य प्रयोगशालानां सेवाः प्रापयिष्यन्ते। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् भारते निवसन्तः साक्षात् रक्तसम्बन्धिनः परिजनाः निर्दिष्टेषु केन्द्रेषु स्वकीयान् जैविकप्रारूपान् समर्प्य डीएनए प्रोफाइल निर्माणं कारयितुं शक्नुवन्ति। नेपालारक्षिदलस्य परामर्शानुसारं निरुद्ध

0: निर्दिष्ट जनानां प्रत्यभिज्ञानार्थं नेपाल प्रशासन निर्दिष्ट तांत्रिक मापदंडान अनुसृत्य ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए परीक्षणं विधास्यते। अस्मिन् संदर्भे सहायतायै नेपाल पक्षतः 9841161095 इति सहायता दूरवाणी संख्या अपि प्रसारिता वर्तते। नेपाल तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्रेषु संजातेन प्रलयंकरेण आकस्मिक जलाप्लावेन मृतानां संख्या संप्रति 82% यावत् समुपगता। नेपाल आरक्षिदलेन प्रदत्तानुसारं सर्वाधिक प्राणहानिः चितवन मंडले पंजीकृता, यत्र 61300 जनाः मृताः। तदनु पूर्व नवलपरासी मंडले 18200 जनाः मृताः। काठमांडू स्थितेषु चिकित्सालयेषु उपचार निरतौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ। अत्रांतरे भारत सर्वकारेण जलौघ प्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलत्सु रक्षणकार्येषु सहायतायै सहायता सामग्रीमादाय अपरं विमानद्वयं नेपालं प्रति प्रेषितम्। भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवोपलक्ष्ये जन्माष्टमी पर्व अद्य सम्पूर्णे देशे धार्मिकोल्लासेन आचर्यते। अत्रावसरे भक्ताः उपवासं कुर्वन्ति, अनुष्ठानं विदधति, मन्दिरेषु च गच्छन्ति। कृष्णेन सम्बद्धानि मधुराणि अन्यानि खाद्यानि च निर्मीय भगवते कृष्णाय समर्पयन्ति। भक्तिगीतानि सङ्कीर्तनानि च आदिनादारभ्य प्रायः रात्रिपर्यन्तं च गायन्ति। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च जन्माष्टमी पर्वणः शुभाशयाः प्रेषितवन्तौ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सी पी राधाकृष्णन्वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च जन्माष्टमी पर्वणि शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवदत् यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य जीवनकथाः सन्देशाश्च भारतीयसंस्कृतौ दर्शनशास्त्रे च प्राणशक्तिं प्रसारयन्ति। सा सर्वेभ्यः भगवतः श्रीकृष्णस्य आदर्शान् स्वीकृत्य सर्वसमावेशकं विकसितभारतं निर्मातुं निरन्तरं कार्यं कर्तुम् आग्रहम् अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सी पी राधाकृष्णन्वर्यः अवदत् यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य सन्देशाः सत्यस्य, धर्मस्य, कर्तव्यस्य, सद्गुणस्य च मार्गेण गन्तुं मानवतायै प्रेरयन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य दिव्यसन्देशेषु निस्वार्थसेवाभावस्य गहनप्रेरणा निहिता अस्ति। IMD इति भारत ऋतुविभागेन मध्यप्रदेशे श्वः यावत् प्रचण्डवृष्ट्यै नारङ्गवर्णीया पूर्वसञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। हरियाणायां चण्डीगढे, हिमाचलप्रदेशे, उत्तराखण्डे, पश्चिमी उत्तरप्रदेशे, बिहारे, झारखण्डे, देशस्य पूर्वोत्तरभागेषु च अद्य प्रचण्डवृष्टिः भवितुमर्हति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता श्री कृष्णस्य ऐतिहासिकता। वार्ताकार हैं अंशु सिंह।
1: ऐतिहासिकता इतिहासात् व्युत्पन्नो अस्ति। अस्मिन् शब्दे इति शब्दस्य अर्थः इत्थम् ह निश्चितार्थे एवं आस भवनार्थे गृहीताः सन्ति। इत्थम् अस्य पूर्णो अर्थः अस्ति एवं निश्चिते रूपेण भवनम्। आंग्लभाषायाम् इतिहास शब्दस्य कृते हिस्ट्री शब्दः प्रयुज्यते, यो ग्रीक भाषायाः हिस्टोरिया शब्दात् व्युत्पन्नः, यस्य अर्थो अस्ति मानवेन अतीतस्य अन्वेषणेन प्राप्त ज्ञानम्। इत्थम् ऐतिहासिकतायाः तात्पर्यो अस्ति शोधान्वेषणैः निश्चितरूपेण अतीत सत्ता सम्पन्नः। भारतीय संस्कृतेः काव्येतिहासश्च प्रमुख उपजीव्य ग्रन्थेषु महाभारतं गण्यते, यस्य प्रमुख इतिहासपात्रं भगवान् श्रीकृष्णाः सन्ति। श्रीकृष्णस्य व्यक्तित्वं यावत् आकर्षकं तावदेव रहस्यमयम् अपि वर्तते। तेषां नाम्नः अपि व्याख्याः अनेक प्रकारैः प्राप्यन्ते, यथा ब्रह्मवैवर्तपुराणस्य दशाधिकशतकस्य अध्यायस्य द्वात्रिंशत्तमः, त्रयोस्त्रिंशत्तमः, चतुस्त्रिंशत्तमः च श्लोकाः एवमेव सन्ति। कृषिरुत्कृष्टवचनोऽश सद्भक्तिवाचकः अश्चापि द्रातृवचनः कृष्णं तेन विदुर्बुधाः, कृषिश्च परमानन्दे णश्च तद्दास्य कर्मणि तयोर्दाता च यो देवः तेन कृष्णः प्रकीर्तितः। कोटिजन्मार्जिते पापे कृषिः क्लेशे च वर्तते, भक्तानाश्च निर्वाणे तेन कृष्णः प्रकीर्तितः। श्रीकृष्णस्य ऐतिहासिकतायाः अन्वेषणं मुख्यतः साक्ष्यद्वयस्य आधारे कृतं, वर्तमाने अपि क्रियते, येषु प्रथमं साक्ष्यश्रोतं साहित्यिकप्रमाणरूपे प्राप्यन्ते। भगवतः श्रीकृष्णस्य ऐतिहासिकतायाः प्रथमं साहित्यिकं प्रमाणं छान्दोग्य उपनिषदस्य तृतीय अध्यायस्य सप्तदशमस्य खण्डस्य षष्ठे मन्त्रे एवं प्राप्यते। तद्दैतत् अघोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्त्वा उवाच, अपिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायाम् एतत्त्रयं प्रतिपद्ये ताक्षीम्, अस्य अच्युतम् असि प्राणस्वगं शितम् असीति तत्रैते द्वै रुचौ भवतः। अस्य उपनिषदः कालो प्रायः एकोनशतसहस्र ईस्वीपूर्वस्य प्राप्यते। श्रीकृष्णस्य समयस्य विषये महाभारते अनेकानि साक्ष्याणि प्राप्यन्ते, यस्मिन् महाकाव्ये सरस्वती नद्याः वर्णनम् अस्ति यत् लुप्तप्रायरूपेण सम्प्रति अस्ति, यस्मिन् बलरामः युद्धस्य पश्चात् यादवानाम् अस्थिविसर्जनस्य हेतोः नौकया यात्रां करोति। फ्रांसीसी वैज्ञानिकानां मतानुसारम् अयं कालः त्रिसहस्र

सहस्र ईस्वीपूर्वस्य मन्यते। जैन बौद्ध साहित्ययोरपि श्रीकृष्णस्य तस्य अग्रजस्य बलरामस्य संबंधितानि वर्णनानि प्राप्यन्ते। सप्तशत ईस्वीपूर्वस्य जैन परंपरा समयस्य प्रत्येक चक्रे वासुदेवस्य तस्य भ्रातुः बलदेवस्य च वर्णनं प्राप्यते। यः विश्वं पापात् मोक्तुं कृष्णविरोधिनाम् अन्तस्य हेतोः जन्म गृह्णन्ति। जैन भविष्यवाणीषु अनुसारं भूतकालेन श्रीकृष्णः बलदेवस्य च अस्यां श्रृंखलायां नवमे स्थाने आस्ताम्। पुनश्च अग्रिम समय चक्रे श्रीकृष्णः द्वादशः तीर्थंकरो भविष्यति। जैन अनुश्रुतयः द्वाविंशस्य तीर्थंकरस्य नेमिनाथस्य पितुः अनुजस्य पुत्रस्य भ्रातुः रूपे श्रीकृष्णस्य ऐतिहासिकतां मन्यन्ते। यासां समयः महाभारतकालस्य प्रायः समकालीनः मन्यते। त्रिशत ईस्वीपूर्वस्य बौद्धसाहित्यं घटजातक नाम्ना प्रसिद्धं श्रीकृष्णं भारतस्य प्राचीन शासक रूपे वर्ण्यति। एतत् अतिरिक्तं वैदिक शब्दकोशः महर्षि यास्कस्य निरुते यस्य कालः प्रायः 660 ईस्वीपूर्वं मन्यते, श्रीकृष्णस्य संबंधितस्य स्यमन्तक नामधेयस्य रत्नस्य पौराणिक कथा प्राप्यते। महावैयाकरणः अष्टाध्याय्याः रचयिता महर्षि पाणिनि यस्य समयः 6 शताब्दी ईस्वीपूर्वस्य कालः मन्यते, स्वग्रन्थस्य अष्टाध्याय्याः चतुर्थस्य अध्यायस्य तृतीयपादस्य 98 सूत्रे वासुदेव अर्जुनाभ्याम् वुन् इत्यत्र श्रीकृष्णार्जुनयोः साचर्यस्य उल्लेखः कृतः। महाभाष्यकारः पतञ्जलि यस्य कालः 85 ईसापूर्वः मन्यते, महाभाष्ये श्रीकृष्णसङ्कर्षणयोः अर्थात् बलरामस्य प्रशंसां करोति। एवमेव कृष्णकंसोपचारं सदृशानाम् उदाहरणानां वर्णनं करोति। यः श्रीकृष्णद्वारा कंसस्य हत्यायाः घटनां प्रति सङ्केतं करोति। पाश्चात्य साहित्यानुसारेण वैदेशिकैः विद्वद्भिः अपि श्रीकृष्णस्य वर्णनं कृतम्। एषु चन्द्रगुप्तमौर्यस्य शासनकाले भारतम् आगतस्य यूनानी राजदूत मेगस्थनीजस्य वर्णनं प्रमुखम् अस्ति। स्वप्रसिद्ध इंडिका ग्रन्थे अनेन श्रीकृष्णः हेराक्लीस हरक्युलीस वा रूपे परिचितः कारितः। हेराक्लीस सौरसेनायी नाम्न्याः भारतीय जनजातेः पूज्य रूपे वर्णितः अस्ति। अस्याः जनजातेः निवास स्थानं मैथोरा क्लीसोबोरा च नगरे अभिहिते, ययोः समीपे जोबारेस नामनी नदी आसीत्। भारतीय विद्वांसा हरक्युलिसेन श्रीकृष्णस्य समता ग्रीक विद्वद्भिः भारतीय देवताः स्वदेवताभिः संयोज्य ज्ञातुं प्रयत्नस्य रूपे वर्णितं कृतम्। अत्र ध्यातव्यम् अस्ति यत् हरक्युलिसेन कृतानि द्वादश कार्याणि श्रीकृष्णस्य कृत्यैः साम्यं ददति, यथा श्रीकृष्णस्य द्वारा पूतनावधः, कालीय नागस्य दमन घटना यस्य विषम प्राणघातकम् आसीत्, हरक्युलिसेन द्वारा राक्षसी हाइड्रा सर्पस्य सिरयुक्तायाः मेड्यूसायाः वधस्य घटनया साम्यं ददाति। इंडिकायाः विवरणानाम् अनुसारेण सौरसेनोई शूरसेन यादवानाम् राजवंशः अस्ति, यः श्रीकृष्णस्य अपि वंशः आसीत्। मेथोरा मथुरा क्लिसोबोरा कृष्णपुरा जोबारेस यमुना नद्याः ग्रीक नामानि मन्यन्ते। ग्रीक देवेषु अपोलो इत्यस्य यत् वर्णनम् अस्ति तत् बलदेवेन समतां ददाति। सभ्यतायाम् अपि श्रीकृष्णस्य व्यक्तित्वस्य संकेतः प्राप्यते। जॉन ए विल्सन महोदयेन लिखित मिस्री इतिहासस्य पुस्तकं द बर्डन ऑफ इजिप्ट लीबिया नूबिया इत्यन्योः प्राचीन यूनान इतिहासकारौः मिस्रस्य देवता अमून इत्यस्य चर्चां कुरुतः। या पिरामिड लेखेषु आदिमः ईश्वरः स्वीकृतः। मिस्री भाषायाम् अमुनः यमुनः इति कथितः, यस्याः उच्चारणं यमुनु यामुन वा इति अस्ति। इदं सम्बोधनं यमुना स्वामिनः श्रीकृष्णस्य साम्यं विधत्ते। अमुनस्य पादाभ्यां जलस्य उत्पत्तिः घटनायाः साम्यं श्रीकृष्णस्य नारायणरूपस्य चरणाभ्याम् उत्पन्नः नीरस्य नीरेण वा साम्यं करोति। अत्र ध्यातव्यम् अस्ति यत् शिलालेखेषु अमुनः सर्वदा नीलवर्णस्य त्वचा शिरसि पक्षाभ्याम् विभूषित चित्रितं कृतम्, यत् श्रीकृष्णस्य नीलवर्णस्य मयूरमुकुटस्य च प्रतिरूपं प्रतिभाति। अत्र प्राचीन मिस्रस्य पर्वणः ओपेट पर्वणः उल्लेखो अपि आवश्यकम् अस्ति, यस्य पूर्ण साम्यं भगवता जगन्नाथस्य रथयात्रायाः स्वीकृतम् अस्ति। अस्मिन् ओपेट पर्वणि थेप्स नगरे प्रतिवर्षन् अमून मूत खोनसुम इति त्रिसृणां देवतानां प्रतिमाः अमुनस्य मन्दिरात् थेप्स पर्यन्तम् उत्सवे नेनीयते स्म। इमाः स्नानस्य परं सार्वजनिकदृष्ट्या दूरीकृताः। मूर्तीनां मन्दिरेषु प्रतिष्ठापनस्य पश्चात् फिरौन अर्थात् राजा दैवीय शासनं राज्याभिषेकस्य पवित्र अनुष्ठानेन अमुन इत्यस्मात् प्राप्नोत्। विद्वद्भिः अमुनस्य समानता भगवता जगन्नाथेन अर्थात् श्रीकृष्णेन, देवीमुतस्य समानता तस्य भगिन्या सुभद्रया, खोनसु इति अस्य समानता बलरामेण कृता। यहूद

0: धर्मे यहोवा देवस्य समतापि श्री कृष्णेन स्वीकृता अस्मिन् शोधस्य अपेक्षा अस्ति। श्री कृष्णस्य ऐतिहासिकतायाः पुरातात्विक साक्ष्यमपि स्पष्ट रूपेण प्राप्यते, यस्मिन् प्राचीनतमं साक्ष्यं सिंधु सभ्यतायाः मोहनजोदड़ो इत्यस्मात् प्राप्तमस्ति। 131 स्वीये लरकाना जनपदस्य अस्मिन् स्थाने डॉक्टर E.J.H. मयके महोदयेन एका स्टिटाइट पट्टिका उत्खननेन प्राप्ता, यस्याम एकेन बालकेन द्वौ वृक्षौ उद्घाटितौ दर्शितौ, यह द्वयोः मानवाकृति द्वयं प्रकाशितं भवति। अस्य उल्लेख मैके महोदयेन स्व आख्यायाः प्रथम भागस्य 44-345 पृष्ठे भागद्वयस्य प्लेट संख्या 90 एवमेव वस्तु संख्या 70-300 कृतः। एवमेव एभि अस्य परिज्ञानं श्रीकृष्णस्य बाल्यकालस्य यमलार्जुन प्रकरणस्य उत्कीर्णं रूपे कृता। प्रोफेसर V.S. अग्रवाल सदृशः अनेकेषां इतिहासकाराणां ग्रन्थेषु अस्य प्रस्तरस्य पट्टिका एवञ्च श्रीकृष्णस्य अस्य साम्यस्य उल्लेखः प्राप्यते। डॉक्टर S.R. राव महोदयः यः राष्ट्रीय समुद्र विज्ञानस्य गोवा इति स्थानस्य एकः सेवानिवृत्त सामुद्रिक पुरातत्ववेत्ता आसीत्। अनेन 80-121 आधुनिक गुजरात स्थिते आधुनिक द्वारकायाः जलमग्न द्वीपीय भागेषु केषाञ्चित् अवशेषानाम् अन्वेषणं कृतम्। 121-121 लिखित एव पुस्तके द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका अनेन सामुद्रिक पुरातत्ववेत्रा अस्य अन्वेषणस्य वर्णनं स्वविस्तरं कृतम्। 83-121 वर्षस्य मध्ये 12 अन्वेषणानाम् अभियानेषु तेन समुद्रतले वस्त्यस्य द्वयस्य अवशेषाः प्राप्ताः, ययाः एकं द्वारकायाः अपरं च बेट द्वारकायाः समीपे स्थितम्। अन्वेषणे एका मुद्रिका अपि प्राप्ता, या प्राचीन लिपेः श्रीकृष्णस्य हरिवंशात् सम्बन्धः अस्ति। इदम् एकं परिचय प्रमाणपत्रम् आसीत् यत् प्राचीन द्वारकायाः प्रत्येक नागरिकस्य कृते अनिवार्यम् आसीत्। आर्यभट्टानुसारेण महाभारतस्य युद्धकालः 70-131 कथिता। शोधकर्तृभिः खगोलीय घटनानाम् आधारे श्रीकृष्णस्य कालं ज्ञातुं प्रयासाः अनेकवारं कृताः। एषु टेनेसी मेन्फील्ड विश्वविद्यालयस्य फिजिक्स प्रोफेसरस्य डॉक्टर नरहरि अचर महोदयस्य आङ्ग्लदेशीयस्य न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित महोदयानां नामानि विशेषतः मुख्यानि सन्ति, येषाम् अनुसारेण श्रीकृष्णस्य कालः 12-131 मन्यते। ग्रीक यात्रिकः दूतः च हेलियोडोरस महोदयः यस्य कालः 85-100 ईस्वी पूर्वस्य प्रायेण मन्यते, अयं वैदेशिकः प्रथम वैदेशिक श्रीकृष्णस्य भक्त रूपे प्रसिद्धः अस्ति। अनेन विदिशासु श्रीकृष्णस्य सम्माने गरुण स्तंभं निर्मितवान्। एवमेव द्वितीय शताब्द्या ईस्वी पूर्वस्य घोसुंडी हाथी बाराज शिलालेखयो नारायण वाटिकां परितः एकस्याः परिखायाः निर्माणस्य प्रमाणं प्राप्यते, यत्र राजस्थानस्य उदयपुर जनपदस्य नगरी ग्रामस्य पूर्वस्मिन् संकर्षणस्य वासुदेवस्य च देवयोः निमित्तं शालिग्राम नामक प्रस्तरः स्थापितः। अत्र इंडो ग्रीक कलाकालीन अगाथो कलशस्य स्वर्ण मुद्राणाम् अन्वेषणस्य उल्लेखो अपि ध्यातव्य, यस्य कालः 200 मन्यते। आसु मुद्रासु एकतः हलं गृहीतः बलरामः, अन्यतः चक्र गृहीतः वासुदेवः श्रीकृष्णः अंकितौ स्तः। अन्यच्च अनेकानि पुरातात्विकानि साक्ष्याणि सन्ति, येषां समयाभावस्य हेतु अत्र उल्लेखः कर्तुं न शक्यते, परन्तु उपयुक्तानि सर्वाणि तथ्यानि श्रीकृष्णस्य ऐतिहासिकतां सत्यमिति सर्वमान्यरूपेण सत्यापितं कुर्वन्ति। अन्ततः अहं महाभारतस्य उद्योगपर्वणः एभिः शब्दैः सह स्ववाणीं विरामं ददामि। कालचक्रं जगच्चक्रं युगचक्रं च केशवः आत्मयोगेन भगवान् परिवर्तयते निशम् इति शम।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता श्री कृष्णस्य ऐतिहासिकता, वार्ताकार थी डॉक्टर अंशु सिंह। अब आज का संस्कृत कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं भूपेंद्र कुमार। इनके स्वर में लीजिए सुनिए मीराबाई की ये भक्ति रचना।